ja ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: zalemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz Okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.
0: A moj...

Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor

0: Nije on moga slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer slaka je kad cuka.

0: cili svi zna, more du na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kaguca.

Reklo mi je, idi bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva butterfly, a ja vam nisam taj.

O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši kako

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zabeštima na sav glas, kad vidim šta je ostalo od vas.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.